kobie che che yena ga atadi an siti na cheyen yena adi adi achi no pade e bedi mpokra eti eh se wo che bebe bia na wo che ye bia